Først hørte vi Falco med Rock Me Amadeus. Og så hørte vi med The Temptations med Treat Her Like a Lady. Og så hørte vi Hall & Oates med Private Eyes.

Brian McFadden med Real to Me. Og så skal vi have Meghan Trainor med No Good for You.

her var det så Cock Robin med Remember the Promise You Made. Og skulle Man Without Hats med The Safety Dance.

Det var Benjamin Hav med Portugal, og så var det Chris Norman med Mexican Girl. Vi skal høre Citrondrengen nu og hele livet, og Gary Flanagan og Denise Gunningham, If Teardrops Were Penny.

natten sort. Som linoleumsvært skal fuglens første kvist. Hver dagens første krise

Det var her Flemming Bamse Jørgensen sang om Susanne, og Susanne Lane og Claus Pris, de sang Hvide Syrener. Så vil jeg gerne spille Maj-Britt Post og Christian Møldrup Roser i Flor og The Irish Rowers Whiskey on a Sunday.

det var Bunkers med Massachusetts, og før det var Elsker Majbo og Masterøj med Don't Cry Johnny. Så når vi lige enkelt nummer, vi når vi lige Valentin og Majbo med Vandre langs stranden.

Det var så Anna David med, som jeg er, og her var det her til sidst var det Alex Warren med Fever Dream fra hans spritnye album Wild Child. Så skal vi have Bly med Vil Du Stadig Elske Mig, og derefter Arena May med God I Seek Your Face.

Vi hører her The Purple Project med Run With Me, og før det var det Torbens trio med Hvem Tager Sig Af Hende. Så skal vi have Søren Skov med Stiv igen, og derefter One Republic med Tyrant.

Vi hørte her Stavn med Bliv ved med at gå, og derefter var det Lalu med Elevate. Så skal vi have Søren Vesterholm med En glad gammel dreng, og derefter Hugh Carter med Nobody is there.